0: صالح بقيچا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دار گون منگے پروگرام تھا دوستو منگے دعا مستم ایم ہا لبتا خنا اوتنا ہت کی ہے دعا تر رب کرا ایم ہا بے فنا استام دین گے ایم میری وتی ایم مت ویری سلام سلام تنو سولن کے بگیچہ مسل ستا گا پروگرام کا کی می دستی بے فنا می بدل کرنی ہل کن رکیا اد سولن کے بگیچہ مسل ستا گل من تی بے فنا ہمے کین استم می ننی امام نووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال الصالحین می فوت کے باب تک بشرح امام نووی رحمہ اللہ علیہ وفا ریال الصالحین می فوت دیبه به ترجمه کرب وافانی الشیخ احمد فاروق محمد.
0: صالحنگ باقیچا
1: ade miyad ke program ka mes argument be funa ki wa hak da kalani foto ke tin stake haiddi ha ebban bab ka gena sewa fa hadis ta ka mi istighfar kurum ke wa hak nangani fa bab mi bab ka gena sewa fa hadis ta kutren miyad ke program ka argument mi balani foto ke ashar sate ek haiddi fasman hadis ade mi furta malgon me hadis so shala dana
2: wa an shaddad ibn aus radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qal sayyid istighfar an yaqul al-abd اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وعبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومهم قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة رواه البخاري.
1: دمی بلالنی شرح بلو دے مٹ کمی دلگل مینگی پروگرام کا بیر وڈان دے بنی ڈاکٹر احمد زیاد پاگر ڈاکٹر مرحب بانگی تو
3: ہاں دور بڑا شکر ہے
1: آدمی مائن اللہ اکل ایک فان رسول لے شدہ دی بنا اوس کے فان کے کی بین رواوی کے وہ حدیث اکل ایک فان وی دالوی مائن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرو بی سید الاستغفار کی بہی ام مائن ام مطور استغفار کی ہم کشاروں علا مفتین کیوں میں می استغفار کے معنی کی بھائی حد دوا بڑھ کر برس کلاں کو ابرس کلاں گے اڑو گے برس کلاں گے ابرس کلاں فیوا اہن الہ کنوے دم می شرح دم کر ہم سید الاستغفار مہم بنوے گمان کڑو
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا استغفار مي بس مي معنى بدار ميغا مي هامو كدني استغفر مي لفسو أي عربي هو إما مي أكرتكم في ذي جنبين إما فروما نوا كرون أصلوك بهوغي معنى بدار دي كما كان يدون مي معنى السبعات عربي هو دين شرعي المرين في قوي المرين مي استغفار مي معنى كرفاف مي أنني إبا كدو مي بدالواني تماية كريفة وفافة فروا دفو مشا إفافة كان عذاب ندفو ما إدي الله سبحانه وتعالى حضرته كبا إيدن نو أدي إفافة كون سلامة فو من إدي الله حضرتك إيدن نو تے میگا بای وکی وکی علم رنگے بہوری یا بہے کو تم واحق دکا وفا استغفار میا بہے کو تو اگر ترین بای علم رنگ بہوری وکی وکی مانا کورا وفا اگر ترین اے بے کدکو میں بدالوانی ای کورے ون فافے گے ہوترو کھن احساس کورے بھی ویسنی ایک من درہے دیو مانگے دی اللہ سبحانہ وتعالی حضرتو کا ایک لانگی حضرتو گے دی می دننے تے میگا حقیقت بدارو میگا می ہام کو دنی سید الاستغفار سید الاستغفار کی دعا تکو نو تفافس من ادی دنو مگ ایم می ما گو کم گا می بیان کر ونی میگے مهم کما میگے ما کا تے میگا می بیان کو دنی میگے می دعا گے نو تے می استغفار گے ما کا ادی می استغفار لبے می درمیا ثواب گے بڑو کا ایم وگے بین علم رین ارہو گا کم مجلی ہکا mane ki bayaku ettanakan evve etanegga allah handumako mi filawol kiya mi kankan tibe tanegga e majlis nimmumu gutum bes bayan halat tahuga bayan idmeringe bhuri bayan korawwa fa mi duage managa ten mi istighfaruge muhimmu kam badaru mi hagigat gora muhimmu kam ei waman aarada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka می آیت می ہا مکدنی اللہ سبحانہ و تعالی حضرت کے کلام کے ذکر کرما ದುರ್ಹಲಿವಾ ಮೀಹ ಅನ್ನೋತ ಎಕಮುಂಗ್ ಹದಾನ ತಾಲ ಮೀಹಾಗ್ ಮಾಗ್ ದಿರಿ ಉಡುಮು ಗದ್ದಾತಿ ಉಂದಗೂ ಕಂದ ತಕ ಎಮಿಹ ಬದ್ದಲ್ ಕುರಾನ ಕಮಗ ವಾಹಕ ಮಿ ಆಯತು ಮಿಹಾಮ ಕೊದ್ದನಿ ಏಮ ಮಹುಷರ್ ದುಹೋಸ್ ಏನಗೆ ಹಾದು ಬಯಾಂ ಕೊರ ವಕೀರ್ತು ಕುರ್ವಾನುಗ ಮಿ ಬಯಾಂ ಕೊರನ ಕಾಲ ರಬ್ಬಿಲಿ ಮಹಾಶರ್ತನಿ ಆಮ ಕೀವೆಗೆ ಹಿಯೇ ಥಿಮನ್ನ ಕಾಣು ಮೀಹೆ ಗೊತ್ತುಗ ಮಿಯದು ಮಹಶರ್ ಕೊರವನಿ ಥಿಮನ ದುನಿಯೇ ಗುಳ್ನಿರ್ ತಂತಂ ಫೆನೆ ತಂತಂ ಬೆದೆ ಯಾಕೋ ಮಿಯದು ಮಿಹಿರಿ ಥಿಮನ್ನ ಕಾಣು ಮೀಹೆ ಗೊತ್ತುಗೆ ಎದು ಎವಗುತು ಬಸ್ ವಹಿ ಕೊರವ್ವಾ ನ ಎಮಿಹಕ ಮುಹಾತಬ್ ಕೊರವ್ವ ಥಿಮಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಆಯತ್ತ ತಿಬಾಯತ್ ದಿನೀಮೆ ಥಿಮಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ನಿಯುಮಿತ ತಿಬಾಯತ್ ದಿನೀಮೆ ಏಮ ಎದುವಹು ಮಾನಕಿ ದುನಿಯೇಗ ಮಿ ತಿಬಾ ಥಿಮಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಮತಿಂಗ್ ಹಂದಾನ ಅತ್ತಾದಿ ಏಗ ಮಾನಕಿ ನಮಾದ್ ಕುರುಮಾ ಗುರುವಾ ಕಿಯೋಮಾ ಜಿಕುರು ಕುರುಮಾ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಕಮೆಗೆ ಮತಿಂಗ್ ಏನ ಹಂದಾನ ಅತ್ತಾದಿ ವಕದಾಲಿಕ ಯೋಮ ತುಂಸ ಏ ಮಿಯದು ಥಿಮಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹು ತಿಬಾ ಮತಿಂಗ್ ಹಂದಾನ ಅತ್ತಾದಿ
1: ಎಮ್ಮ ಇಸ್ತಿಗ್ಫಾರ್ ಕುರುಮಗ ಮಿಹರು ಮಿತಮಿವನನ್ನಿ ಎಮ್ಮೆ ಮಾಯ್ ಎಮ್ಮೆ ಮತ್ವೇರ್ ಇಸ್ತಿಗ್ಫಾರ್ ಕಿ ಸಯ್ಯದುಲ್ ಇಸ್ತಿಗ್ಫಾರ್
3: ಏ ಮಿಕಮುಗೆ ಸವಾಬ ಬೊಡು ಕಮ
1: ಸಯ್ಯದುಲ್ ಇಸ್ತಿಗ್ಫಾರ್ ಏಗ ಮಾನೆ
3: ಸಯ್ಯದ್ ಮಾನೆ ಕಿ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡು ಎಮ್ಮೆ ಮಾಯ್ ಏಗ ಮಾನೆ ಕಿ ಗೌಮುಗೆ ವೆರಿ ಮಿಹ ನಿಸ್ಪೆಕ್ಕು ಅಣೋನು ಮಿ ಕ್ಯಾ ಸಯ್ಯದುಲ್ ಕೌಮ್ ತಿಬಾ ಮಿಹುಂಗೆ ಗೌಮುಗೆ ಬೊಡು ಮಿಹ ಏಮ ದುಆ ತಕುಂ ಇಸ್ತಿಗ್ಫಾರ್ ತೋ ಕುತರೆಮ ಎಮ್ಮೆ ಮಾಯ್ ದುಆ ಕಿ ಅಹುದಕಿ ಹಗೀಗತುಗ ಏ ಅಲ್ಲಾಹ ಅಳಾಯ ದೆಮೆದು ವೇಫೋಣ್ಣ ಎಬ್ಬಸುಮೆ ಇಗ್ರಾರಂಗೆ ಏಮ ಮೀ ಮೀ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಾಲಾ ಎಕಲಾಂಗೆ ಅಹರಮೆಗೆ ಮಚ್ಚ ಫರ್ದು ಕುರೆವ್ವಿ ಫರ್ದು ಕುರೆವ್ವಂತ ಅಳುಕಂತ ಎಕಲಾಂಗೆ ದೀನುಗ ಅಂಗವಾಫ ಒಗ್ಗುತ್ತ ಎಕಂದತ್ತ ಕುರುಮ ಕಿಯಮಂಗನೆ ಬೋಲೆಮುಮ ಮೀ ಹದೀಸ್ಗ ಮೀ ಬಯಾಂಕುರನೆ ಏಮ ಅಹುದುಗೆ ಮಾನಕ್ಕೆ ಸೈ ಏ ಕಮೆ ಕುರುಮ ತಿಮ ಎಪ್ಪಸ್ಸು ಮೀದೊಳಗೊಂಡು ಮೇನ್ ದುನಿಯೇಗ ಹಾಲತ ವಿಸ್ನಾ ಕಮ ಗುಜಿಯ ಹೊರಗಿನ ಕಂಕ ಎವ ಬುನೆ ದೊತ್ತ ತಿಮಣ್ಣ ಮೀವಿನ ಕಮೆ ಕುರುಮಂಗ್ ಅಹುದುವಮೆ ತಿಮಣ್ಣ ಮೀವಿನ ಕಮೆ ಕುರುಮಂಗ್ ಅಲ್ಲೋ ಗಂಧಿ ಹೂ ಆ ಕುರುಮೆ ಹಮ ಎಬೀದ ಎಮ್ಮೆ ಹಿಂಗೆ ಏಮ ಕಮೆ ಕುರುಮ ತಿಮ ಎಬ್ಬಸ್ವನಿ ಅಲ್ಲೋಹ ಮೆದುಗ ತಿಮ ಉಣ್ಣ ಗುಳುಂಗ್ ರಂಗಳು ಕುರುಮ ತಿಮ ಅಮಿಲ್ಯಂಗ್ ಇತರಾಫ್ ಎಬ್ಬಸ್ವನಿ ಏಮ ಫುರ್ತಮ ಫೆಶಿಗೆಂಗ್ ಅನ್ನೇ ಗೊತ್ತದ ವೌದಕಿ ಅಲ್ ಮೀ ಮೀ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ಮೀ ಎಕದಾಂಗೆ ಮೀ ಹದೀಸ್ಗೆ ಎ ಬಯಾಂ ಕೊರವ್ವ ಫವ ಕಂತತ್ತ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ಅಹರಮೆ ಎಬ್ಬಸ್ವ ವಾಹಕ ಮೀಗೆ ಫುರ್ತಮ ಕಮುಗ ಮೀನ್ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ ಅಂತರಬ್ಬಿ ಇಲಾ ಇಲಾ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತ ಹದೀಸ್ಗೆ ಫುರ್ತಮ್ಮ ದುಆನುದ ಫುರ್ದು ಆಗ ಫುರ್ತಮ್ಮ ಏಮ ಮೀಗೆ ಮೀ ಅಹರಮೆ ಎಬ್ಬಸ್ವನಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ಎಕದಾಂಗೆ ಎಕ್ಕವಂತಕ ಮೀ ದುನಿಯೆ ಮೀ ತದ್ಬೀರ್ ಕೊರವ್ವ ದುನಿಯೇಗ ಹುರಿಹಾಕಮ ಮಿ ತರ್ತೀಬ್ ಕುರವ್ವ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಕಿ ಎಕಲಾಂಕಮ ಅಹರಮೆನ್ನ ರಿಸ್ಕು ದೆವ್ವನಿ ಎಕಲಾಂಕಮ ಅಹರಮೆ ಮರುಗನ್ನವನಿ ಎಕಲಾಂಕಮ ದುನಿಯ ಉಫಂವ ಉಫಂವಂತ ಉಫಂ ಕುರುವನಿ ಎಕಲಾಂಕಮ ಏಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ಎಕಲಾಂಗೆ ಹಾಲಿಗುವಂತ ಕಮ ಎಕಲಾಂಗೆ ಅಳುಕಂ ಕುರುಂ ಹಗ್ಗುವೆಗೆಂಬ ಫರಾತಕಿ ಏಯ್ ಕಂ ಮೀ ಹಗಿಗತುಗ ಮಿತಾಗ ಮೀ ಬಿಡ ಏಮ ಎಕ್ಕವಂತ ಫರಾತ ಎಕ್ಕವಂತ ಇಲಾಹೆಕ್ಕಂ ಎಕ್ಕವಂತ ಫರಾತ ಕಂ ಕಬೂಲ್ ಕಂ ಎಕಮ ದೆಮ್ಮಿತಿ ಫಹಾಂ ಕುರಿ ನುಕ್ತಾಗ ಅಳುವಣ ಮೆಂಗ್ ಎಬ್ಬಸ್ವ ಎಬ್ಬಸ್ವಂ ಕಮಗು ಏಮ ಎಕ್ಕವಂತ ಫರಾತಕ್ ವಿಜ್ಜಿ ಕಮಗು ವಿಜ್ಜಿಯ ವಕಿ ಹಾಸ ಕಂತತ್ತಕ್ಕೆ ಹುಣ್ಣತ್ತ ಏ ಮೀಗ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಂ ಎಕ್ಕಮಕಂ ಮೇನನಿ ಎಕ್ಕವಂತ ಫರಾತಕಂ ಅಳುಕಂ ಕುರುಮು ದೆಮ್ಮಿ ಅನ್ನನಿ ಅಳುಕಂ ಕುರವ ಹಲಕ್ತನಿ ವಾನ ಆಬ್ದುಕ್ ಏಮ ಮೀಗೆ ಮಿ ಅಮಿದ್ಲೆ ಮಿ ಅತರಾಫ್ ವರ್ಣಿ ವುಜೂದುಗ ನೆಂ ಮೀಹಿಕೆ ತಿಮಣ್ಣೆಕಿ ವುಜೂದುಗ ನೆಮ್ಮ ಹಲಕ್ತನಿ ವಾನ ಆಬ್ದು ಕೇಮ ತಿಮಣ್ಣ ದುನಿಯ ಗೆನ್ನೆವಿ ಫರಾತಕಿ ತೀ ಕಮುಗ ಮಿ ಅತರಾಫ್ ವರ್ಣಿ ನೆತುಮುಗ ತೆರೆ ಮಿ ಗೆನ್ನೆನ್ ಏಮ ಮಿ ಏಮ ಏ ಹುರಿಹಾ ಕಮ ಮಿ ಗೆನ್ನೆವಿ ತೀವೆ ಎಕಮ ಶುಕುರ್ ಅದಾಕೊಂಗ್ ಎಕದಾಂಗ ಅಳ್ಕೊಂಕುರು ಹಲಕ್ತನಿ ಹರೆಂಗ್ ಉಫೆದ್ದಿ ವಿವಾಹಕ ಹೇಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಾಲಾ ಎಹಮೆಗೆ ಬೈ ರಿವಾಯತ್ ಹೋಗ ಹದಾಮಗು ತುಂಗು ದಿಸಿ ಹದಿಸಿಗ ತಿಮಂಗ್ ಅಲ್ಲೋಹ್ ಮೀ ತಿಬಾ ಹೆದ್ದೇವಿ ತಿಮಂಗ್ ಅಲ್ಲೋಹ್ ಎಕಮಕು ಅಳುಕಂಗ್ ತಿಬಾ ತಿಕುರನಿ ಎಹೆಮ್ ಫರಾತ ಕಶೆ ತಿಮಂಗ್ ಅಲ್ಲೋಹ್ ತಿಬಾ ಹೆದ್ದೇವಿ ಎಕಮಕು ತಿಬಾ ಶುಕುರು ಕುರನಿ ಎಹೆಮ್ ಫರಾತ ಕಶೆ ಏಮ ಎಹಿಂ ವಿಜ್ಜಿ ಕಮುಗು ವಿಜ್ಜಿಯಾಗ ಮಾನಕಿ ದುನಿಯೇಗ ಅಸ್ತು ಇನ್ಸಾನ ವುಜೂದೂಮುಗೆ ಮಕ್ಸದ್ حساب عينا قلدي فيه دتة أهم ما متاعك مي وأنا على أهديك ووعدك ما استطعت أهم دم ينن دم فرتم كريفي مسؤول دتة أهم الله سبحانه وتعالى كلام وعدو ودكان نبي هريها كامه مي وانا كموع يعين كان تمنى ابسو متريغا ميك تريغا مين كورين دي بعد كورين دي هوري ها كامي الله اكونت كم اقرار وما الله سبحانه وتعالى كلانغ مي تيما هدوي كما ادي هم وجيا كو باهي تين تيمن الله هدوي تيمن الله هدوي تو هم وما دين هم مي قروانو غنون بدارو مي هامو غني وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون هم إنسين كتيرة هم إنهم هي تبايا كيد هذا إنسان هم إنسانا خلقو كره ومقصد مياتوكا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هم الله سبحانه وتعالى ألوكان كرم هم حقيقة توكا مآية تا مهديسة نوتا مدعاية ورجع قلوب ميوت
1: ميلا في أم فريها مايا كم ميلا ثابت وجم بامي أي كوباتو أي كوتا فريها مايا ثابتو
3: الله سبحانه وتعالى كذا عند دين متيجا ثابت هو النواك الله سبحانه وتعالى كلام الدين إيه ميجا ورا مهم كم إن حقيقة توجا دين متي ثابت هو روم دين متي ثابت هو النم ميجهني كي مي دكون تري كموجه ثابت هو منه دكون تري كم إيه مدين نبي باي فهر على كون مين ميها كفنن رنج هيوان ما شاء الله مينه كي مي ورد دين فيري ميه إكم إينا أخلاقي مين كنا بدار إينا كي حقيقة توجا مسلمي غتوجا هو النم جه ميها كفورن ما حالو درا اهمي ما ايگه مي هامو كدني اصلوغا ارغون مي دي مسلمو مي مزن كورني بير فوشون فن فن ما كشن نونه انسانا الله تعالى حضرتو گا مي ها وزن كورويني اينگه هيتو گوا مين گن تا كشه اهمي ما دين متي ثابتو مٹھكا ام مهم اكمن ايتي ماگه هي صاف كور اهم هي صاف كور مي جهني حسد وركمو هي صاف كور مي جهني می بڑا کما کیبر وری کما حساب کرم میجهنی نفاق کما ایت می کہلا می فد ایو سیفے تیماگے می ہیتو گا واکمو گا ونی نما ما اللہ سبحانہ و تعالی کلاں حضرتو گا تیما کرا ہے اولکن تہو گا ترما یا ثواب دیپو ورمتو کیند قران گ اللہ ہن گونی یوم لا ينفع مال ولا بنون ایم قیامت دہو گے حالت میتا گے کلاں می بیان کو دیونی قیامت دہو ان نیرو گا ادوهم دارينك كباي كون تما أتغوري مدلكم فهذا القرآن كموجا إلا من أت الله بقلب سليم سلامة تري طاهر هتجاج منو ينميها كنوني سلامة النوان كموجا الله سبحانه وتعالى ميتانجا ميبيان كنتم
1: سيد الاستغفار دم أم ماتبري استغفار أم مي ماي استغفار ألوان من دكتور ستي بيان كنتم بني مي ألوان من إكان كموجا ماتيجا ثابت وهرما مي بفوا أهو تكا واو دا إكوتا ثابت وتيب مدين أهم بيما كوباتو ألوان من إك سببون دي بيكان تتاكي ألاي كوريفا إكان كموجا نوبايا كمون إبرس كلانغ ركّا تركما ميلا إدمي. نولاغ مچھا إبرس كلانغ نيومتّكا ميلا إيوتيرافي إقرار وامي. ميلا كفافتوغ ميلا كفافتوغ مچّا إبرس كلانغ حضرتوغا ميلا إقرار وامي. كوبات أي؟
3: أتين كم اتفاهم كوري. فرطم كم كي أعوذ بك من شر ما صنعت. إيما الله حضرتوغا مي إدني. تما ركعت الكرم اي فرتم كمك ديوانا كمك ابو لك بنعمتك ايما اينن الله دوافا ونعمتك امدو انا امد اعتراف واعتراف تمنا كمك ميدني فاف فسومن دت اي فرتم كمك كوباتو فرتم كمك الله حضرتك ميدني ركعت الكرم مي الغون بيستادن جيكم باي فهارو الغون من مي حمايه كرمن دي كمس انسانك كاريه تانه دتو نونی کوم مسهین اګه مو حقیقتوګه تیما حمایه کړم ټکا الله سبحانه وتعالى کلانګه میوانی احرمن برګینه ګوتکه انګا دی باف ته میګترن اکمه می حقیقتوګه فرض فسنماد خاصه ګوتګه فاتسنماد رکعت ریوا میها الله سبحانه وتعالى کلانګه امیه کو حمایه کوروانه کومګه رسول صلی الله علیه وسلم واتو وډای فونی بډتی فافتکنګ راګتو همانه کی فاتسنماد دایمی کو می وګوتګه اکورا میها اینا بډتی فافتکنګ رینو غنوین ایګتو ایم الله سبحانه وتعالى امیه کو حمایه کوروانه ای فرتمکم
1: ایتو الله سبحانه وتعالى زیمه وډګنو
3: امیه کو رنګ ای এই ফুরতাম দেওয়ানা কামা কি হেঁদুনা হাবির অনগুন কিউমং আঙ্গাওয়া ফা মিওয়া দু আত জিকুরতং আদ এ জিকুরত গুতের মি আনে মি লা ইলাহা ইল্লা আনতা মি মি এ জিকুরত গুতের ওয়ারাম মুহিম জিকুরেন অন্নান এ হেঁদুনা হাবির কি আফিকাম গু জিয়া এমি হেকু আল্লাহ হিমায় কুরবানে কাম দেন হাম এগুতা মি ফাতিহু ফাতিস নামাদ ফাহু মগরিব নামাদ ফাহু এভেস মিহকা ওয়াহাকানু দক্ষা মি এভেস ইনতনুগ ইম্মজদি হেগে ইন্দেগেন লা ইলাহা ইল্লা আনতা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলক ইউহি ওয়া ইউমিত ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির দিয়া ফাহারু কিয়াফ কামুগ বিজিয়া হাদিস কে রিওয়ায়েগেন আননি মালাকে বেগালুং গ জামাতুকুং এমিহকু হিমায়াত কুরবান কামুগ ইরু ওসেনদে দেন হামায় গতুগা মাগরিব নামাজ ফাহু ইন তানুগ ইনগুতং ইন্দে এভেস মিহকা ওয়া কানু দক্কা ইন্দে হাম মিদুয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু লাহুল মুলক ইউহিয়ী ওয়া ইউমীত ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির দিয়া ফাহারু কিয়াফ মিহকু ফাতিস ওয়ান্দেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এমিহা এমিহকু হিমায়াত কদ্দে বানক এ মি মিগে মিহাম কদ্দে
1: আদে ফর ডক্টর
3: لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير تم بالروايه تو قاعده من يحيي ويميت مباره مداوسات هي مي بودن المرين بدالوني يحيي ويميت مباره مدبر قربا دين ارغون دم كورين دين نوين تدت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ايما هندن تيم فهر دين مي مي حبير تيم فهر মিদুয়া দেন মিন ফারদুন ফাস্ট নামাদ ফাহু ইলমেরিম বয়ান কুরব্বা ফাহু কামেন এ পাবে এই কমে ফারদু নামাদ কফাহু টিমা কুরসি ইখলাস ফলগনাস মি মি সুরত নুতমি মি আয়তা মি সুরত কেওয়া ফি মিহকা মি বয়ান কুরব্বা ফমি ওনেনি ফারদু নামাদ ফাহু মি এই কমে ফারদু নামাদ কফাহু আয়াতুল কুরসি দেন ইখলাস সুরাই দেন ফলগ সুরে দেন নাস সুরে মি তিন সুরাই কেওয়া আদি কুরসিয়া কে কেওয়া ফি মিহকু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এমিহকু হিমায়াত কুরবান কামুগ স্মি বয়ান কুরন এই মি সিহুর ওয়ারি কামা হাসাদ ওয়ারি কামা ইসফিন্নায়া মি হুরিয়া কান্দ তকু এমিহকু হিমায়াত কুরবান কামুগ এহম মি হাকিকাতুগা মি এ মি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এ মি একলাঙ্গে রাক্কাতরি কুরমান এতিমি দেননে দেন মি গাদি আলগুনমি বিষ্টঞ্জি হেকামেন আলগুনমি আমিলে নফসা মি কামুগ মি কাম কুরি কামুগ আবিয়াসমে আলগুনমিঙ্গে বালহেন বেলুন তরি কামুগ দশুগাওয়া তুত্তু কুদিনামেদ দেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে কদাঙ্গে রহমাতান এমে দিয়ে কদে ফান মানি দোয়া কুরাওয়াফা আলগুনমিন্ন এ রাক্কা তরিকান দেবুম মি একদে ফান মি মানি বায়ান কদে বাফা এহবি মা এগে হিমি হিমিনানি মাগরিব নামাজ ফাহুগা ঈশা নামাজ গোন্দেন ইলমেরিম বায়ান কুরাওয়ানি তুত্তু কুদিন খাসা গতিক বালিগ নোয়া উমরা মি হামানুয়া কুদিন তো এ কুদিন রাক্কা তরিকান
1: অন্য প্রোগ্রামগুগে প্রোগ্রাম হাদিসকে বাইতকে ডক্টর হামার তফসিল কোতিবাহ দক্কাদে রক্ষা তির কমকে গৌতম করে দাঁড়ানি আহদি কোবায় সাবিত আদি আলগুন তফসিল বাহক দক্কানি দেখুন বাহকে খুলাসা মুহিম নোকায় গতুগ
3: ডক্টর এ আহুদ রক্কা তের আসে এই মোমিনুঙ্গে সিফায় কি দত্ত মোমিনুন নাকি হাগিগতুগা মি আনে মি উলাইকা হুমুল ওয়ারিসুন আল্লাহ মোমিন সুরতুগা মি আঙ্গাওয়ানি উলাইকা হুমুল ওয়ারিসুন কং আল্লাযীনা ইয়ারিসুন আল ফিরদাউসা হুম ফিহা খালিদুন এমা স্বর্গে গমতি দরজিয়া দেবে মি হুঙ্গে সিফাতুগ তরে খাস সিফাতকে আল্লাহ মোমিন সুরতুগ ফুরতম দিহ আয়াতুগ কলাঙ্গে বয়ান করব্বা ফেবে এম এগে তরেগ মি হিমিনানি হাকিগতুগ এ আহুদর ওয়াফাতের ওয়ামি আহুদর রাক্কাতের ওয়ামি এম তিমা ওয়েওয়ারুগে আহুদে ওয়াউদে তিমা ওয়ামানি দুনিয়া মতে কাঙ্কুরারুগস এম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একলাঙ্গে মি আলগুনমিং হাদ্দাওয়া মি আলগুনমিন নিয়মিত দেব্বা এম এ আহুদু কশবর কুরমকি আলগুনমে কমে মুসলিম কুস কুরন জেহেন কামে এই কান দেওয়ান কাম কাং আলগুনমে বাহাক নু দেখুন কম গাবে সামা ইশারা কল্লং নুকতায় নিমালম এই আলগুনমে কমে মিহকে সফাফা কুরবেন মিহে নোতা কুরআন মিহে দত এই মা এ আওহং এ ফাফাইন ত tawbaabun eyi argunumin kurin jehe kam ehen nun kamuga bijjiya faafayin tawbaanu wa kamuga bijjiya kurewe komme faafayan hituga kalu tikke jehegen midane ehema etiki bodoom bodoomun gos mi timayaki ghafilunge terege hemene mi hekka bidan ehem wima khaasa gotega namaada rakkaateri wumuga rasul sallallahu alaihi wasallam ka dekfan algun men ngishar irshad devaf mi woni hukur namaadu ge masadaka ehem algun men gitere marag gina mi hun ihmad wa namaadim mi ngat khaasa gote gam zuwan bay kudin mi medu umur ge bay mi hu sebati bi ehem hukur wagutu nidafati puma hukur wagutu taturdiuma hukur wagutu majada sakaratu ga uluma mi kankama ki mi gastuga gastuga mi heku tin hukuru jehe jehe ge alafi kam go wani nama emi hekka emihe ge hetuka sikka jassawan nehem allah ge rahmatan ge duwa kurun ehem mi istighfar mi duwa to ge beenuma ki mi
1: komikas dr tifah kore mi fada mi sabit ka di efata ze kurta kurum ga de he amal to kurum ge he ona se emi ha muslimun libu algon ge
3: duwa ki
1: sorge ge materi ni'mat wasum ge he ona se emi ha muslimun min bar kurum algon ge duwa ki program wadan de be dr warbar
3: shukriya ada